vardi da urguela aramova. Egre unda egre tsvema ugurublebo artsamova. Egre unda egre trpoba ugotsnelat argamova. Sam varskulavi mtverma mitsa mitsam tsqali gmertmatsa. Tsqalma tikha tikham sitqva sitqvam deda mitsa. Варсклавим твер мамица, мицам цхали гмертмаца.